0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Radio Vladimirci 89,5. 513 388.

0: mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Poštovani slušalci, dragi prijatelji, dobro vam jutro. Pratite program Radija Vladimir Ci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513-388, pozivni 015. 7 je sati i 1 minut, sponsor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Na prodaju...

0: na prodaju Sprinter 308 2004. godište mesta 8+1, produžen i povišen u staklima B kategorija. Tamić Putar, zadnja serija 80 u ispravnom stanju, 6 mesta za sedenje plus utovarni deo i Fiat Iveco Daily 35. Kontakt telefon 064-860-7520, 064-860-7520, Bata. Samo pozivi bez poruka. Na prodaju farma Angus stoke, steone junice i bikovi junadi. Telefon 064-1459-676, 064-1459-676, Marko Tomić, Krnić. Firma VAP Sistem iz Šapca traži ozbiljne osobe za rad na terenu za poslove profesionalnog čišćenja. Telefon 066-38-3363, 066-38-3363. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-8369-329, 065-8369-329. Vršimo upis junetine i svinjskog mesa od 1. novembra. Telefon 060-52-62-352, 060-52-62-352. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061-611-4939, 061-611-4939, Vujić, Osečina. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 10 sati. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga počinjemo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Dobro raspoloženje uz naš program želi vam dežurna ekipa Radija Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
0: Najava osvećenja temelja novog hrama. Sa radošću obaveštavamo verni narod da će 15. oktobra sa početkom u 15. časova biti služen čin osvećenja temelja i polaganja kamena temeljca za novi hram posvećen rođenju Presvete Bogorodice u šabačkom naselju Šipurske livade. Čin osvećenja služit će njegovo preosveštenstvo, episkop šabački gospodin Jerotej, u saslušanje sveštenstva i molitveno prisustvo vernog naroda. Nakon osvećenja usledit će zajednička trpeza ljubavi. Pozivamo sve vernike da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki i blagosloveni dan i zajedno se pomolimo za početak izgradnje novog hrama. Presveta Bogorodice, okupi, sačuvaj i spasi nas.
1: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci.
1: Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business. Big business.
1: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
5: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku u selo da vraća.
1: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom pre podne. Potražiti Milenu.
6: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 15 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
7: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu, super je.
9: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
10: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
11: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
10: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
12: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
13: Auto.
12: Ne, kupatilo.
13: Kako si sredila kupatilo?
12: Samo sam kliknula.
13: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
14: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
15: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
16: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
0: Dragoj unuci Milijani Vraštanović srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Cica, a sinu Saši i snahi Dragani srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Drago junuci Milijani Vraštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Cica, a sinu Saši i snahi Dragani srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Milijani Vraštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Cica, a sinu Saši i snahi Dragani srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Drago junuci Milijani Vraštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Cica, a sinu Saši i snahi Dragani srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Milijani Vraštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Cica, a sinu Saši i snahi Dragani srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Milijani Vraštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Cica, a sinu Saši i snahi Dragani srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Drago Junuci, Milijani Vraštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Cica, a sinu Saši i snahi Dragani srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Milijani Vraštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Cica, a sinu Saši i snahi Dragani srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Milijani Vraštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Cica, a sinu Saši i snahi Dragani srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Milijani Vraštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Cica, a sinu Saši i snahi Dragani srećno veselje.

0: Vladimir Radio.
1: Dragoj unuci Milijani Vraštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Cica, a sinu Saši i snahi Dragani srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Milijani Vraštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Cica, a sinu Saši i snahi Dragani srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Milijani Vraštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Cica, a sinu Saši i snahi Dragani srećno veselje.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutkoren 063 805 3838.
3: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
6: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
7: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
12: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
11: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
13: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje 5. stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista. Uslov upisa: posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu: ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
14: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
15: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
16: Dragoj unuci Milijani Vraštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Cica, a sinu Saši i snahi Dragani srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Milijani Vraštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Cica, a sinu Saši i snahi Dragani srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Milijani Vraštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Cica, a sinu Saši i snahi Dragani srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Milijani Vraštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Cica, a sinu Saši i snahi Dragani srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Milijani Vraštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Cica, a sinu Saši i snahi Dragani srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Milijani Vraštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Cica, a sinu Saši i snahi Dragani srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Milijani Vraštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Cica, a sinu Saši i snahi Dragani srećno veselje.

Dragoj unuci Milijani Vraštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Cica, a sinu Saši i snahi Dragani srećno veselje.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno sklapanje braka Milijani Vraštanović sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Rade.

Srećno sklapanje braka Milijani Vraštanović sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Radenka.

Srećno sklapanje braka Milijani Vraštanović sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Radenka.

0: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slušate Vesti dana.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti dana za 13. oktobar tekuće godine. Globalna automobilska industrija raspravlja o tome kojim putem dalje. Kina snažno ulaže u električne automobile, a i drugi regioni kreću se u istom pravcu. Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,37 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na ponedjeljak, objavila je Narodna banka Srbije. Slušate vesti iz sporta. Košarkaši Crvene zvezde nisu imali odličan start sezone u Evroligi, a generalno ni u ABA ligi, ali su polako počeli da se vraćaju. Upisali su dve vezane pobjede u najjačem klubskom evropskom takmičenju, gdje ih sada čeka novi meč. I za kraj vesti, vreme. U Srbiji će danas ujutru biti hladno po kotlinama i duže rečnih tokova na jugozapadu i jugu sa maglom, dok će tokom dana u većem delu zemlje biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a samo na istoku i jugoistoku oblačno mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Vetar će biti slab i umeren na severu i istoku povremeno i jak severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 4 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business. Big business.
5: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
6: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku selo da vraća.
5: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom pre podne. Potražiti Milenu.
7: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
8: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
9: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
8: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
10: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora.
11: Bora, Bora, delam, toro, toro, ne mi ho, dige, dige, ne mi ho, me bina me.
10: Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora.
11: Bora, Bora, delam, daje, dige, dige, ha.
10: Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
12: Da po voljosti?
10: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
13: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
14: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
15: I svakog 15. u Šidu.
16: 015-77-41-232.
17: I 064-181-9296.
10: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
5: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 609 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
16: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar, Despota Stefana Lazarevića, BB. Vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
5: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
17: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
18: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
19: Srećno sklapanje braka Milijani Vraštanović sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Radenka.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno sklapanje braka Milijani Vraštanović sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Radenka.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Milijani Vraštanović sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Radenka.

0: Vladimir Cilj Radio.
1: Srećno sklapanje braka Milijani Vraštanović sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Radenka.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno sklapanje braka Milijani Vraštanović sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Radenka.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Srećno sklapanje braka Milijani Vraštanović sa Lukom Petrovićem i sve najlepše u zajedničkom životu želi baba Radenka.
3: Kafansko večer.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu želi sestra Marijana Vraštanović.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu želi sestra Marijana Vraštanović.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu želi sestra Marijana Vraštanović.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu želi sestra Marijana Vraštanović.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu želi sestra Marijana Vraštanović.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu želi sestra Marijana Vraštanović.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu želi sestra Marijana Vraštanović.

0: Vladimirci radio. Radio.
1: Sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu želi sestra Marijana Vraštanović.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu želi sestra Marijana Vraštanović.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu želi sestra Marijana Vraštanović.

Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.

0: Poštovani slušalci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513-388 pozivni 015. 10 je sati i 10 minuta, sponzor tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Na prodaju Sprinter 308 2004. godište, mesta 8+1, produžen i povišen u staklima B kategorija. Tamić Putar, zadnja serija 80 u ispravnom stanju, 6 mesta za sedenje plus utovarni deo i Fiat Iveco Daily 35. Kontakt telefon 064-860-7520, 064-860-7520, Bata. Samo pozivi, bez poruka. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061-611-4939, 061-611-4939, Vujić, Osečina. Vršimo upis junetine i svinjskog mesa od 1. novembra. Telefon 060-5262-352, 060-5262-352. Firma Etanol Labi Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-836-9329, 065-836-9329. Na prodaju farma Angus stoke, steone junice i bikovi junadi. Telefon 064-1459-676, 064-1459-676, Marko Tomić, Kranić. Firma VAP Sistem iz Šapca traži ozbiljne osobe za rad na terenu za poslove profesionalnog čišćenja. Telefon 066-383-3363, 066-383-3363. Toliko u ovom bloku, naredi možete pratiti u 13 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
0: Najava osvećenja temelja novog hrama. Sa radošću obaveštavamo verni narod da će 15. oktobra sa početkom u 15 časova biti služen čin osvećenja temelja i polaganja kamena temeljca za novi hram posvećen rođenju Presvete Bogorodice u šabačkom naselju Šipurske livade. Čin
3: osvećenja služit će njegovo preosveštenstvo, episkop Šabački, gospodin Jerotej, u saslušanje sveštenstva i molitveno prisustvo vernog naroda. Nakon osvećenja usledit će zajednička trpeza ljubavi. Pozivamo sve vernike da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki i blagosloveni dan i zajedno se pomolimo za početak izgradnje novog hrama. Presveta Bogorodice, okupi, sačuvaj i spasi nas.
1: Radio Vladimirci.
4: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
5: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
6: Big business. Big business.
7: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutkoren. 063 805 3838.
8: Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
9: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
10: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
9: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
11: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
12: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex skupljen.
13: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
14: Auto.
13: Ne, kupatilo.
14: Kako si sredila kupatilo?
13: Samo sam kliknula.
14: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
15: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs adresa gde stanuju kupatila.
16: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-829 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
12: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
17: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
1: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
3: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina žele tata Saša i majka Dragana. Ujedno veliki pozdrav za prijatelja Zorana.

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 13. oktobra tekuće godine IKP Izvor Vladimirci će sprovesti sljedeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Krnić 2 intervencije i Vladimirci 2 intervencije, usled čega će potrošači koji se snabdevaju vodom sa izvorišta vodosnabdevanja Riđake imati kraći prekid u vodosnabdevanju. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Zvezda Provo, Vladimirci i Debrc i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Kozarica. Radovi na otklanjanju kvarova na mreži javne rasvete u naseljenom mestu Vladimirci. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Suvo selo i Jazovnik. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu bez isključenja električne energije. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 6 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine, 2 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa i jedan učesnik u saobraćaju pod dejstvom alkohola. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci i hvala vam na pažnji.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity.
5: I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Aksereal.
6: Nešto novo.
7: Nešto novo.
6: Tešić Fenster.
7: Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
8: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
9: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza Hotela Galeb, 066 26 2606, 066 26 2607 i 015 681 159.
8: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
10: treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine, dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
11: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
10: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
12: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Bora, Bora, delam, toro, toro, ne mi ho, dige, dige, ne mi ho, me bina me. Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora. Bora, Bora, Bora, delam, da je dige, dige, ha. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
13: Da povoljosti.
12: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupanjska broj 6, kod kasarne.
14: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
15: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
16: I svakog 15. u Šidu.
17: 015 77 41 232.
18: I 064 181 9296.
12: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. Bora, Bora, delam, toro, toro, ne mi hod. To znači da je toplo.
19: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke. Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
20: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
21: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
22: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina žele tata Saša i majka Dragana. Ujedno veliki pozdrav za prijatelja Zorana.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Bratu Luki i snahi Milijani srećno sklapanje braka žele braća Dragan i Pavle sa roditeljima.

0: Vladimirci radio.
1: Bratu Luki i snahi Milijani srećno sklapanje braka žele braća Dragan i Pavle sa roditeljima.
2: Da kaže,

0: Daj jedan za Mimo, za društvo.
1: Kantar ako može, jedno, dvije, tri, četiri, rakije, pet.
0: Da ne kažu, da nećemo. Odbio. Ajde, samo vrata, sve će.
1: Kod Jovane, violine, jedno, pet, šest, rakija.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Bratu Luki i snahi Milijani srećno sklapanje braka žele braća Dragan i Pavle sa roditeljima.
2: Kafansko večer.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Bratu Luki i snahi Milijani srećno sklapanje braka žele braća Dragan i Pavle sa roditeljima. Idemo.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Bratu Luki i snahi Milijani srećno sklapanje braka žele braća Dragan i Pavle sa roditeljima.

0: Vladimirci radio.
1: Bratu Luki i snahi Milijani srećno sklapanje braka žele braća Dragan i Pavle sa roditeljima.
2: Pričate mi

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business. Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
2: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
1: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
3: Nešto novo.
4: Nešto novo.
3: Tešić Fenster.
4: Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
5: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
7: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
8: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko, pecarsko, lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
9: Da po voljosti?
8: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko, pećarsko, lončarska radnja Bora, Šabac, ulica Krupanjska broj 6, kod kasarne.
10: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
11: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
12: I svakog 15. u Šidu.
13: 015 77 41 232
14: i 064 181 9296.
8: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
15: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 31 31 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
16: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
17: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
18: Dragoj unuci, sestričini i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i da ih zdravlje i sreća prate, a porodici Vraštanović srećno veselje, žele baba Milena, ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan i sestra Milica Kuzmanović iz Vukošića.

0: Radio Vladimirci. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
1: Na satu sponzora tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, tačno je 13 časova i 18 minuta. Moje ime je Nada Bošković, sa vama ću danas biti do 19 časova. Danas je utorak, 13. oktobar tekuće godine. Trenutna temperatura u našem mestu je 15 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Ono što upravo sledi je još jedan blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061 611 4939. 061 611 4939. Vujić Osečina. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065 83 69 329. 065 83 69 329. Firma VAP Sistem iz Šapca traži ozbiljne osobe za rad na terenu za poslove profesionalnog čišćenja. Kontakt telefon 066 38 3363. 066 38 3363. Vršimo upis junetine i svinjskog mesa od 1. novembra. Kontakt telefon 060 5262 352. 060 5262 352. Firmi Atlas Cargo iz Šapca potrebni vozači B kategorije za međunarodni transport. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 062 856 4792. 062 856 4792. Na prodaju Sprinter 308 2004. godište, mesta 8+1, produžen i povišen u staklima, B kategorija. Tamić Putar, zadnja serija 80, u ispravnom stanju, 6 mesta za sedenje plus utovarni deo. Fiat Iveco Daily 35, kontakt telefon 064 860 7520. 064 860 7520. Bata, samo pozivi bez poruka. Na prodaju farma Angus stoke, steone junice i bikovi junadi. Telefon 064 14 59 676. 064 14 59 676. Marko Tomić, Krnić. To je sve što se tiče ovog bloka malih oglasa i obaveštenja. Ono što sledi u nastavku je reklamni blok, a nakon toga nastavljamo da emitujemo vaše muzičke želje.
0: Da.
2: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
4: Najava osvećenja temelja novog hrama. Sa radošću obaveštavamo verni narod da će 15. oktobra sa početkom u 15 časova biti služen čin osvećenja temelja i polaganja kamena temeljca za novi hram posvećen rođenju Presvete Bogorodice u šabačkom naselju Šipurske livade. Čin osvećenja služit će njegovo preosveštenstvo, episkop šabački gospodin Jerotej, u saslušanje sveštenstva i molitveno prisustvo vernog naroda. Nakon osvećenja usledit će zajednička trpeza ljubavi. Pozivamo sve vernike da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki i blagosloveni dan i zajedno se pomolimo za početak izgradnje novog hrama. Presveta Bogorodice, okupi, sačuvaj i spasi nas.
2: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
5: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 069 609 2229. Autocentar Daneks Vladimirci.
6: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija. formulacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex skupljen.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
10: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku u selo da vraća.
5: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom pre podne. Potražiti Milenu.
11: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo. U prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200. Pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
12: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
7: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Olidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
13: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060 642 0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
14: Nešto novo.
15: Nešto novo.
14: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
16: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
17: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapoštavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Trgovinski tehničar, trgovac, poslastičar, kuvar, konobar, ugostiteljski tehničar, kulinarski tehničar, turističko-hotelijarski tehničar, carinski tehničar, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, tehničar obezbeđenja i frizer. Škola upisuje i na specijalističko obrazovanje peti stepen za sledeće obrazovne profile. Organizator poslova obezbeđenja, poslovni sekretar, procenitelj štete u osiguranju, turistički organizator, trgovinski menadžer, poslastičar specijalista, konobar specijalista, kuvar specijalista, kreator ženskih frizura specijalista, kreator muških frizura specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavnog pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 695 7196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
16: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
18: Etaž, kuća, instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju. Kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama. Kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting. Sve na jednom mestu. Kuća, instalacija sa tradicijom preko 20 godina. Pop Lukina broj 9, Šabac, telefon 015 349 850. Etaž, kuća, instalacija.
19: Radio Vladimirci 89,5. Muzika.
15: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci, sestričini i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina, da ih zdravlje i sreća prati, a porodici Vraštanović srećno veselje. Žele baba Milena, ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan i sestra Milica Kuzmanović iz Vukošića.

0: Vladimirci radio.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu. Sva aktuelna dešavanja. Blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 13. oktobra tekuće godine IKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Krnić dve intervencije i Vladimirci dve intervencije, usled čega će potrošači koji se snabdevaju vodom sa izvorišta vodosnabdevanja Riđake imati kraći prekid u vodosnabdevanju. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Zvezda Provo, Vladimirci i Debrc i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Kozarica. Radovi na otklanjanju kvarova na mreži javne rasvete u naseljenom mestu Vladimirci. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Suvo selo i Jazovnik. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu bez isključenja električne energije. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 6 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine, 2 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa i jedan učesnik u saobraćaju pod dejstvom alkohola. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci i hvala vam na pažnji.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
3: Radio Vladimirci. Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila. Sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
9: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
8: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
4: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
0: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
4: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, pre podne. Potražiti Milenu.
10: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015-342-532, Bogatić 065-816-9934, Nomex Bucalo.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
11: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas Šabac.
12: Proverite zašto smo najpovoljniji.
11: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas Šabac. Sinđelićeva 1.
12: Proverite zašto smo najpovoljniji.
13: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo. Sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba. Hiruške stomatološke intervencije. Sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015-345-365, 063-306-474 i 065-306-4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
14: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
15: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar Despota Stefana Lazarevića, BB. Vaše omiljeno mesto kod kuće i kod nas.
16: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-829 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
17: Nomex i Matrona organizuju putovanja za dane primirja. Otkrijte nove destinacije. 7. novembar, dvorci Transilvanije, zamkovi, istorija, bajkoviti pejzaži, 6500 dinara. 8. novembar, podzemni grad Karađorđevića i Sokograd, tajna istorije i prirodnih lepota, 3000 dinara. 11. novembar, Bukurešt, grad elegancije, kulture i šarma, 5000 dinara. 14. novembar, Oradea i Debrecin, 2 grada, jedna nezaboravna priča, 5500 dinara. 15. novembar, Krajova, autentična Rumunija, srdačni ljudi, 5000 dinara. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
18: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
17: Nomex i Matrona organizuju Čarobna Toskana od 1. do 5. oktobra. Doživite renesansnu magiju Italije. Cena 160 evra. Piran, Portoroš i Izola od 3. do 4. oktobra. Cena 8000 dinara. Kajmak Čalan, Bitolj, Ohrid od 3. do 4. oktobra. Putem istorije predaka. Cena 14.000 dinara. Prag od 15. do 19. oktobra. Prošetajte Zlatnim gradom u punom jesenjem sjaju. Cena 149 evra. Jednodnevni izleti i vikend avanture. Venecija, 10.10. U gradu ljubavi. Cena 6.500 dinara. Slapovi Une, 11.10. Uživanje u netaknutoj prirodi i veličanstvenim vodopadima. Cena 7.000 dinara. Trebinje, Tvrdoš, 10.10. Jednodnevni obilazak prelepog grada Sunca i Platana. Cena 5.000 dinara. Nesebar i dvorac Ravadinovo, zaljubljeni u vetar, 17.10. Nesvakidašnji spoj istorijskog starog grada Nesebara i bajkovitog modernog dvorca, cena 7.000 dinara. Oplenačka berba, 18.10. Tradicionalna manifestacija u Topoli, cena 3.000 dinara. Banja Luka, Jajce, Krupa na Vrbasu, Jajinske otoke, izvori Plive, od 17. do 18. oktobra. Vikend tura kroz Banja Luku i Jajce sa obilaskom prirodnih bisera krajine, cena 10.500 dinara. Budimpešta, fakultativno St. Andeja, 24. oktobar, Kraljica Dunava i šarmantni gradić umetnika, cena 4.800 dinara. Ljubljana i Kranj, 31. oktobar, iskoristite posljednji dan oktobra za posetu slovenačkoj prestonici, cena 5.000 dinara.
18: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
19: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066-527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.
20: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
21: Dragoj unuci, sestričini i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina, da ih zdravlje i sreća prati, a porodici Vraštanović srećno veselje. Žele baba Milena, ujak Dejan, ujna Daca, brat Milan i sestra Milica Kuzmanović iz Vukošića.
22: E, devla. Devla, dema jak Mercedeso, da vozimo te saj čemere pa lomande te šumidenma. Devla, najma love te čina Mercedeso, a zato šaj te čela u kolo. Mercedes!

0: Vladimirci.
1: Ćerki i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša, majka Dragana i sestra Marijana.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ćerki i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša, majka Dragana i sestra Marijana.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša, majka Dragana i sestra Marijana.
2: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša, majka Dragana i sestra Marijana.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša, majka Dragana i sestra Marijana.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša, majka Dragana i sestra Marijana.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša, majka Dragana i sestra Marijana.

0: radio Vladimirci.
1: Ćerki i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša, majka Dragana i sestra Marijana.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša, majka Dragana i sestra Marijana.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ćerki i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša, majka Dragana i sestra Marijana.

0: Vladimirci radio.
1: Slušate vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate vesti dana za 13. oktobar tekuće godine. Globalna automobilska industrija raspravlja o tome kojim putem dalje. Kina snažno ulaže u električne automobile, a i drugi regioni kreću se u istom pravcu. Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,37 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije. Slušate vesti iz sporta. Košarkaši Crvene zvezde nisu imali odličan start sezone u Evroligi, a generalno ni u ABA ligi, ali su polako počeli da se vraćaju. Upisali su dve vezane pobede u najjačem klubskom evropskom takmičenju, gde ih sada čeka novi meč. I za kraj vesti, vreme. U Srbiji će danas ujutru biti hladno po kotlinama i duže rečnih tokova na jugozapadu i jugu sa maglom, dok će tokom dana u većem delu zemlje biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a samo na istoku i jugoistoku oblačno mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Vetar će biti slab i umeren na severu i istoku povremeno i jak severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 4 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 11 do 17 stepeni, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite.
4: Imam ideju.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Vesti. Radio Vladimirci.
4: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
5: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
9: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
10: A gde?
9: U Domaksu. Super je.
10: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
8: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks. Pravi izbor.
11: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
8: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
12: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063 805 3838.
11: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
13: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 4474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
14: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle, centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
15: terapija akupunkturom.
16: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
17: Fizikalna terapija, novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
14: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
18: Parijski šik stigao je u Šabac. Dobrodošli u atelje VM Hair Studio, mesto gde se francuska elegancija susreće sa lepotom vaše kose. Dugogodišnje iskustvo stečeno u Parizu, profesionalan pristup i posebna pažnja posvećena svakoj dami. Od savršene boje i modernog šišanja do frizure koja ističe vašu lepotu. Vaše termine možete zakazati na brojeve telefona 060 302 6598 i 060 46 50 438. Atelje VM Hair Studio, jer vaša kosa zaslužuje parijski dodir. Posetite nas u Šapcu i otkrijte novu dimenziju lepote. Masarikova 127, Šabac.
4: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
19: Ćerki i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša, majka Dragana i sestra Marijana.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša, majka Dragana i sestra Marijana. Yeah!

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša, majka Dragana i sestra Marijana.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Ćerki i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša, majka Dragana i sestra Marijana.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki i sestri Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša, majka Dragana i sestra Marijana.

0: Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Poštovani slušaoci, 16 je časova i 1 minut na satu sponzora tačnog vremena Stobarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme za vaše male oglase i obaveštenja. Na prodaju farma Angus stoke, steone junice i bikovi junadi. Telefon 064-14-59-676. 064-14-59-676. Marko Tomić, Krnić. Na prodaju Sprinter 308 2004. godište, mesta 8+1. Produžen i povišen u staklima B kategorija. Tamić Putar, zadnja serija 80, u ispravnom stanju. 6 mesta za sedenje plus utovarni deo. Fiat Iveco Daily 35. Kontakt telefon 064-860-7520. 064-860-7520. Bata. Samo pozivi, bez poruka. Firmi Atlas Cargo iz Šapca potrebni vozači B kategorije za međunarodni transport. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 062-856-4792. 062-856-4792. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-8369-329. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061-611-4939. 061-611-4939. Vujić Osečena. Firma VAP Sistem iz Šapca traži ozbiljne osobe za rad na terenu za poslove profesionalnog čišćenja. Kontakt telefon 066-383-3363. 066-383-3363. Vršimo upis junetine i svinjskog mesa od 1. novembra. Kontakt telefon 060-5262-352. 060-5262-352. Toliko u ovom bloku. Naredni je od 19 časova, a mi prelazimo na reklamni blok. A u nastavku programa nastavljamo da emitujemo vaše muzičke želje.
0: Radio Vladimirci. Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i
2: nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
4: Najava osvećenja temelja novog hrama. Sa radošću obaveštavamo verni narod da će 15. oktobra sa početkom u 15. časova biti služen čin osvećenja temelja i polaganja kamena temeljca za novi hram posvećen rođenju Presvete Bogorodice u šabačkom naselju Šipurske livade. Čin osvećenja služit će njegovo preosveštenstvo episkop šabački gospodin Jerotej u saslušanje sveštenstva i molitveno prisustvo vernog naroda. Nakon osvećenja usledit će zajednička trpeza ljubavi. Pozivamo sve vernike da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki i blagosloveni dan i zajedno se pomolimo za početak izgradnje novog hrama. Presveta Bogorodice, okupi, sačuvaj i spasi nas.
1: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
5: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
5: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
7: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
8: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Bora, bora, delam, toro, toro, ne mi ho, dige, dige, ne mi ho, me bina me. Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora. Bora, bora, bora, delam, da je dige, dige, ha. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
9: Da po voljosti.
8: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac. Ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
10: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
11: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
12: I svakog 15. u Šidu.
13: 015-77-41-232.
14: I 064-181-9296.
8: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
15: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
16: Auto.
15: Ne, kupatilo.
16: Kako si sredila kupatilo?
15: Samo sam kliknula.
16: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
17: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
18: Medeni kolači!
13: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
14: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku
13: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom prepodne. Potražiti Milenu. Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
18: Proverite zašto smo najpovoljniji.
19: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
20: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
19: Ehi, ako je samo to, pušti, komšija, da ne bio priču, glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža, trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu, da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
20: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
19: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
20: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
19: Ozbiljno.
20: Majke.
19: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
13: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc, Mala Vranjska, je pravi izbor za vaš posao.
21: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zaveze koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
22: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
23: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
0: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-829 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
2: Nomex i Matrona organizuju putovanja za dane primirja. Otkrijte nove destinacije. 7. novembar, dvorci Transilvanije, zamkovi, istorija, bajkoviti pejzaži, 6.500 dinara. 8. novembar, podzemni grad Karađorđevića i Sokograd, tajna istorije i prirodnih lepota, 3.000 dinara. 11. novembar, Bukurešt, grad elegancije, kulture i šarma, 5.000 dinara. 14. novembar, Oradea i Debrecin, dva grada, jedna nezaboravna priča, 5.500 dinara. 15. novembar, Krajova, autentična Rumunija, srdačni ljudi, 5.000 dinara. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
3: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
4: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 2653 i 063 326 290.
24: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
25: Nešto novo.
26: Nešto novo.
25: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
1: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
5: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
6: Milijani Braštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem, žele tetka Ljilja, teča Radan i brat Pera Milovanović iz Lojanica.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Milijani Braštanović srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem žele tetka Ljilja, teča Radan i brat Pera Milovanović iz Lojanica.

0: Radio Vladimirci.
1: Milijani Braštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem, žele tetka Ljilja, teča Radan i brat Pera Milovanović iz Lojanica.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše.
1: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
2: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste. Demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market kupljen.
0: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
2: Nešto novo,
3: nešto novo.
2: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac.
5: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
6: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, etno pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala etno pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala etno pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
7: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar, Despota Stefana Lazarevića, BB. Vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
8: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne, nema mana. Zimi greju, leti hlade, za kućni budžet one vredno rade.
9: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima.
1: Parijski šik stigao je u Šabac. Dobrodošli u atelje VM Hair Studio, mesto gde se francuska elegancija susreće sa lepotom vaše kose. Dugogodišnje iskustvo stečeno u Parizu, profesionalan pristup i posebna pažnja posvećena svakoj dami. Od savršene boje i modernog šišanja do frizure koja ističe vašu lepotu. Vaše termine možete zakazati na brojeve telefona 060 302 6598 i 060 4650 438. Atelje VM Hair Studio, jer vaša kosa zaslužuje parijski dodir. Posetite nas u Šapcu i otkrijte novu dimenziju lepote. Masarikova 127, Šabac.
3: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
12: Milijani Braštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem, žele tetka Ljilja, Teča Radan i brat Pera Milovanović iz Lojanica.

0: Komerci radio.
1: Milijani Braštanović, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem, žele tetka Ljilja, Teča Radan i brat Pera Milovanović iz Lojanica.

0: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša i majka Dragana.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša i majka Dragana.

0: radio Vladimirci.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša i majka Dragana.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša i majka Dragana.
2: E, gazdo, eve gosti!
3: Ajde, muzikasti, zavu gosti!

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša i majka Dragana.

0: radio Vladimirci.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša i majka Dragana.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša i majka Dragana.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša i majka Dragana.

0: Vladimir Ciradio.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša i majka Dragana.
2: Kafansko večer.

0: Vladimirci radio. Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Radio Vladimirci. Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
3: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063 805 3838.
0: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Daneks, Vladimirci. Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc, Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
0: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domax nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domax. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domax, pravi izbor.
0: Nomex i Matrona organizuju Čarobna Toskana od 1. do 5. oktobra. Doživite renesansnu magiju Italije. Cena 160 evra. Piran, Portoroš i Izola od 3. do 4. oktobra. Cena 8.000 dinara. Kajmakčalan, Bitolj, Ohrid od 3. do 4. oktobra. Putem istorije predaka. Cena 14.000 dinara. Prag od 15. do 19. oktobra. Prošetajte Zlatnim gradom u punom jesenjem sjaju. Cena 149 evra. Jednodnevni izleti i vikend avanture. Venecija, 10.10. U gradu ljubavi. Cena 6.500 dinara. Slapovi Une, 11.10. Uživanje u netaknutoj prirodi i veličanstvenim vodopadima. Cena 7.000 dinara. Trebinje, Tvrdoš, 10.10. Jednodnevni obilazak prelepog grada sunca i platana. Cena 5.000 dinara. Nesebar i dvorac Ravadinovo, zaljubljeni u vetar, 17.10. Nesvakidašnji spoj istorijskog starog grada Nesebara i bajkovitog modernog dvorca, cena 7.000 dinara. Oplenačka berba, 18.10. Tradicionalna manifestacija u Topoli, cena 3.000 dinara. Banja Luka, Jajce, Krupa na Vrbasu, Jajinske otoke, izvori Plive, od 17. do 18. oktobra. Vikend tura kroz Banja Luku i Jajce sa obilaskom prirodnih bisera Krajine, cena 10.500 dinara. Budimpešta, fakultativno St. Andeja, 24. oktobar, Kraljica Dunava i šarmantni gradić umetnika. Cena 4.800 dinara. Ljubljana i Kranj, 31. oktobar. Iskoristite posljednji dan oktobra za posetu slovenačkoj prestonici. Cena 5.000 dinara.
8: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-484.
5: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrpskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Olidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrpski Pričinović 066-527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.
9: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile u području rada građevina i to zidar, armirač, tesar, keramičar, moler, staklorezac, hidrograđevinar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, monter suve gradnje, operator osnovnih građevinskih radova, arhitektonski tehničar, građevinski tehničar za hidrogradnju, obrazovni profil, izvođač instalaterskih i završnih građevinskih radova. Specijalističko obrazovanje, peti stepen, građevinski tehničar, specijalista za arhitektonske i prostorne planove, poslovođe za visokogradnju, niskogradnju, hidrogradnju i građevinsku mehanizaciju. Upis za majstorsko obrazovanje, peti stepen, uslov upisa, posjedovanje diplome trećeg stepena, obrazovnih profila iz oblasti građevine. U području rada mašinstvo, škola obavlja prekvalifikaciju za sledeće profile četvrtog stepena, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, mašinski tehničar motornih vozila, tehničar mašinske energetike i mašinski tehničar merne i regulacione tehnike. Prekvalifikacija za profile trećeg stepena, automehaničar, bravar, mašin bravar, instalater, zavarivač, bravar zavarivač, metalostrugar i metaloglodač. Škola upisuje na specijalističko obrazovanje peti stepen i to automehaničar, bravar, metalostrugar i metaloglodač. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
10: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
11: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zaveze koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar, Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
9: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle, centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
12: Terapija akupunkturom.
13: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
14: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
9: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
15: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
5: Farbara, T Spektar ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, T Spektar, ispod Letnjikovca, Tržni centar Kiko.
1: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
16: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša i majka Dragana.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
2: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša i majka Dragana.

0: Vladimir Radio.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša i majka Dragana.

0: Vladimirci Radio.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša i majka Dragana.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša i majka Dragana.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša i majka Dragana.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša i majka Dragana.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša i majka Dragana.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša i majka Dragana.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Milijani Vraštanović iz Miokusa, srećno sklapanje braka sa Lukom Petrovićem iz Mehovina i sve najlepše u zajedničkom životu žele otac Saša i majka Dragana.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dobro veče. Želi vam Vladimirci radio.

Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.

0: Tačno je 19 časova, sponsor tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slede mali oglasi i obaveštenja na talasima Radija Vladimirci. Vršimo upis junetine i svinjskog mesa od 1. novembra. Kontakt telefona 060-526-2352. 060-526-2352. Firma VAP Sistem iz Šapca traži ozbiljne osobe za rad na terenu za poslove profesionalnog čišćenja. Kontakt 066-383-3363. 066-383-3363. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061-611-4939 Vujić Osečina. 061-611-4939. Firma Etanol Alabi Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacije na broj telefona 065-836-9329. 065-836-9329. Na prodaju farma Angus stoke, steone, junice i bikovi junadi. Telefon 064-145-9676 Marko Tomić Krnić. 064-145-9676. Firmi Atlas Cargo iz Šapca potrebni vozači B kategorije za međunarodni transport. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 062-856-4792. 062-856-4792. Na prodaju Sprinter 308 2004. godište mesta 8+1, produžen i povišen u staklima B kategorija. Tamić Putar, zadnja serija 80 u ispravnom stanju, 6 mesta za sedenje plus utovarni deo. Fiat Iveco Daily 35, kontakt telefon 064-860-7520, Bata, samo pozivi bez poruka. 064-860-7520. Trenutna temperatura u Vladimircima je 11 stepeni, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
4: Vladimirci, Vladimirci radio.
5: Najava osvećenja temelja novog hrama. Sa radošću obaveštavamo verni narod da će 15. oktobra sa početkom u 15 časova biti služen čin osvećenja temelja i polaganja kamena temeljca za novog hrama. novi hram posvećen rođenju Presvete Bogorodice u šabačkom naselju Šipurske livade. Čin osvećenja služit će njegovo preosveštenstvo episkop šabački gospodin Jerotej u saslušanje sveštenstva i molitveno prisustvo vernog naroda. Nakon osvećenja usledit će zajednička trpeza ljubavi. Pozivamo sve vernike da svojim prisustvom uveličaju ovaj veliki i blagosloveni dan i zajedno se pomolimo za početak izgradnje novog hrama. Presveta Bogorodice, okupi, sačuvaj i spasi nas.
1: Marketing služba 015-513-388, radio Vladimirci.
3: Vladimirci. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
6: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
10: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
11: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015-311-444, 069-33-26-533 i 063-32-6290.
12: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
13: Medeni kolači!
3: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru. Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu, svakim danom pre podne. Potražiti Milenu.
5: Parijski šik stigao je u Šabac. Dobrodošli u atelje VM Hair Studio, mesto gde se francuska elegancija susreće sa lepotom vaše kose. Dugogodišnje iskustvo stečeno u Parizu, profesionalan pristup i posebna pažnja posvećena svakoj dami. Od savršene boje i modernog šišanja do frizure koja ističe vašu lepotu. Vaše termine možete zakazati na brojeve telefona 060 302 6598 i 060 46 50 438. Atelje VM Hair Studio, jer vaša kosa zaslužuje parijski dodir. Posetite nas u Šapcu i otkrijte novu dimenziju lepote. Masarikova 127, Šabac.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 32 407 98. Drvo Impex Skupljen.
13: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapoštavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile: trgovinski tehničar, trgovac, poslastičar, kuvar, konobar, ugostiteljski tehničar, kulinarski tehničar, turističko-hotelijerski tehničar, carinski tehničar, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, tehničar obezbeđenja i frizer. Škola upisuje i na specijalističko obrazovanje peti stepen za sledeće obrazovne profile: organizator poslova obezbeđenja, poslovni sekretar, procenitelj štete u osiguranju, turistički organizator, trgovinski menadžer, poslastičar specijalista, konobar specijalista, kuvar specijalista, kreator ženskih frizura specijalista, kreator muških frizura specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavnog pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 695 7196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
14: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
15: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
16: Telefon 513 388 89,5 FM
17: Stereo.
4: Vladimirci radio.
11: Slušate dnevni radio magazin.
12: Zanimljivost dana. Francuska aviokompanija Air France je angažovala 6 vrhunskih kuvara da preuzmu osmišljavanje obroka za svoje putnike na dugim letovima. Preneli su francuski mediji. Nekada su se putnici ukrcavali želeći uglavnom samo da stignu na vreme na svoju destinaciju, ali Air France je sada postavio viši cilj – dizajniranje novih menija na svojim dugolinijskim letovima. O putnicima u klasi La Premier, nedavno proglašenoj za najbolju aviokabinu na svetu, pobrinuće se kuvar restorana u Remsu, nagrađen sa 3 Michelinove zvezdice. Za putnike Air France želeo sam da evociram godišnja doba, da pustim svoju podsvest da govori kao u hipnozi, izjavio je on. Više od 30 recepata kreirano je u saradnji sa kulinarskim studijom Serveira, a na meniju su jastog u bujonu, krompir fondan sa sosom od paprike ili varivo od blitve sa leblebijama i sosom vinžon. Za dezert poslastičarka Claire Heinzler je najavila svoje nove kreacije. Mus od crne čokolade sa kremom od madagaskarske vanile i dezert posvećen u potpunosti bourbon vanili. U biznis klasi Matije Vijane kuvar nagrađen sa 2 Michelinove zvezdice nudi više od 20 kreacija, između ostalo kremastu testeninu fregolu sa mimolet sirom, pečenu bundevu i konzervirani limun ili glaziranog lososa sa sojinim puterom, limunom i zelenim sočivom. Za rane jutarnje letove Frasoa Damski, nagrađivani francuski kuvar, bavit će se osmišljavanjem doručka i predlaže između ostalog jaja punjena šime sirom, palentu sa pečurkama ili galete od heljde. Poslastičarka Nina Metije zadužena je takođe za deserte, ali u biznis klasi, i najavila je kolač koji je kombinacija kruške i čokolade i peciva od mandarine i badema. Frederik Simoen, kuvar nagrađen Michelinovim zvezdicama i proglašen za najbolje kuvara Francuske, nudi 2 topla jela. Školjke sa pečurkama, lisičarkama i kremom od začinskog bilja ili škampe sa paradajzom i pirinčem. Air France je saopštio da daje prednost svežim sezonskim proizvodima sa mesom, živinom, mlečnim proizvodima i jajima francuskog porekla i uvek nudi vegetarijansku opciju. Pravi izazov će i dalje predstavljati kvalitet podgrejane hrane na visini i suv vazduh u kabini aviona, navode francuski mediji.
11: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
18: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
12: SMS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru.
19: Pošalji mi SMS.
20: Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na
21: 3333.
12: Vaše poruke na našim talasima.

SMS druženje na talasima radija Vladimirci. Sve vaše SMS poruke možete poslati tako što ukucate RV, razmak, tekst poruke i pesmu i sve to pošaljete na 4 trojke.

0: Marketing služba 015 513 388, Radio Vladimirci.
1: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata, telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima, od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
2: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, zvanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
3: OSB Ploče, po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
4: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar Despota Stefana Lazarevića, BB. Vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
5: Pojače radio!
6: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
7: Ovo je vaša SMS želja.
8: Za korisnika mreže 065, zadnja tri broja 955.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
2: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
3: Kad se ciga zaželi medeni kolača, obožaje ciganku.
2: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, pre podne. Potražiti Milenu.
4: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren. 063-805-3838.
5: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
0: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
6: Bite ala, ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
7: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
8: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
9: Emo lepo, em jeftino, em ima svega. MM Market skupljen, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
10: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
11: Autocentar Krstić, Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
12: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
11: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić, Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
13: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
14: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
13: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
15: Sve za gradnju, renoviranje i uređenje na jednom mestu. Firma Đedić Komerc na adresi Valjevski put 134, Mala Vranjska. Bavi se prodajom građevinske limarije i materijala. Lim i oluci, sendvič paneli, čelične cevi, elektromaterijal, keramika, vodovod i kanalizacija, šrafovska roba, boje i fasade, montaža hala, adaptacija objekata. Telefoni 066 110 550 i 066 248 768. Radno vreme, radnim danima od 7 do 16 časova. Bilo da gradite, renovirate ili uređujete, Đedić Komerc, Mala Vranjska je pravi izbor za vaš posao.
16: Keramika Jovanović, izvolite.
17: Imam ideje.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše.
1: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
2: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: That's not cool, man. You go blind.
4: 89,5 Radio Vladimirci.
5: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
6: Za Gordanu i Mirjanu od Vujića iz Osečine.
7: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
2: Parijski šik stigao je u Šabac. Dobrodošli u atelje VM Hair Studio, mesto gde se francuska elegancija susreće sa lepotom vaše kose. Dugogodišnje iskustvo stečeno u Parizu, profesionalan pristup i posebna pažnja posvećena svakoj dami. Od savršene boje i modernog šišanja do frizure koja ističe vašu lepotu. Vaše termine možete zakazati na brojeve telefona 060-302-6598 i 060-46-50-438. Atelje VM Hair Studio, jer vaša kosa zaslužuje parijski dodir. Posetite nas u Šapcu i otkrijte novu dimenziju lepote. Masarikova 127, Šabac.

0: farbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
1: Farbara, te spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Telefon 061 611 4939 Vujić Osečina. 061 611 4939. Na prodaju farma Angus stoke steone junice i bikovi junadi. Telefon 064 145 9676 Marko Tomić Krnić. 064 145 9676. Firma Etanol Labi Šapce ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacije na broj telefona 065 836 9329. 065 836 9329. Firma VAP Sistem iz Šapca traži ozbiljne osobe za rad na terenu za poslove profesionalnog čišćenja. Kontakt 066 383 3363. 066 383 3363. Vršimo upis junetine i svinjskog mesa od 1. novembra. Kontakt telefona 060 526 2352. 060 526 2352. Firmi Atlas Cargo iz Šapca potrebni vozači B kategorije za međunarodni transport. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 062 856 4792. 062 856 4792. Na prodaju Sprinter 308 2004. godište, mesta 8+1, produžen i povišen u staklima B kategorija. Tamić Putar, zadnja serija 80, u ispravnom stanju. 6 mesta za sedenje plus utovarni deo. Fiat Iveco Daily 35, kontakt telefon 064 860 7520, Bata. Samo pozivi bez poruka. 064 860 7520.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
1: Vladimirci Radio.
4: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
5: Vladimirci.
6: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrpskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Olidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme, pšenice i ječma. Mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrpski Pričinović 066-527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.
7: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
8: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 98. Drvo Impex Skupljen.
9: Medeni kolači!
8: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
9: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku u selo da vraća.
8: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom prepodne. Potražiti Milenu.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
10: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
11: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
12: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
13: A gde?
12: U Domaksu, super je.
13: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
14: That's not cool, man. You go blind.
15: 89,5 Radio Vladimirci.
16: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za korisnika mreže 065, zadnja tri broja 850.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za korisnika mreže 065, zadnje tri broja 850.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
2: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
3: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
2: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje.

0: dobili virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
1: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren. 063-805-3838.
2: Pojače radio!
3: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo. Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
4: Pošaljite na 3333.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
2: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar Despota Stefana Lazarevića, BB. Vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
3: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
4: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
5: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršo Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
7: Nešto novo.
8: Nešto novo.
7: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
9: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
10: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
9: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
11: M lepo, M jeftino, M ima svega,
7: MM Market Skupljan, prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo. U prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776216, 776199 i 776200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
8: Pojače radio!
11: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.
12: Želje, čestitke i pozdravi na talasima Radio Vladimiraca. Svadbe, rođendani, krštenja i ostala veselja na talasima dobrog raspoloženja.
13: Sreća!

0: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
1: Telefon 513-388. Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.